0: MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: Maximano, shout out to the street. Ciao till alla som sitter tid, som lyssnar. Ge inte upp. Håll era huvuden högt. As we keep it moving.
1: De andra snackar skit. Spelar vi din musik. M-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-

0: vapnet och som hittades där, vet du något om det?
1: Nej.
0: Har du rört något vapen eller varit kring något vapen?

0: När det hets idag, det är full magikar.
1: Ännu en gång shout till Lyxfälla.
0: Det måste
1: Lyxfälla med E på YouTube.
0: Inget djur, men vi jagar kaniner.
1: Va?
0: Testa brorsan då.
1: Måste köra lite osläppt också.
0: När det hets det är full magikar.
1: Unreleased ish.
0: Inget djur, men vi jagar kaniner.
1: Va?
0: Testa brorsan då, vi tar med magasiner. När det hets idag, det är full magikar. Det är ljus från en bild.

0: mean it. That's not brutal.
1: Remember Ghetto Boys? Remember Isaac Hayes?
0: Yeah, yeah.
1: Those who know, know.
0: Inget djur men vi kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinet. När det hets i dag det full makt.
1: So landing on Saturday nights on the MRS. Hip hop is what we do.
0: Inget djur men vi kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinet. När det hets i dag det full makt i karbinen.
2: DJ Jens. DJ.
0: Det måste vara polisen. Lolo blev tom. Det måste vara polisen. Min bror det skakar galler. Det måste vara polisen. Min bror han fick jag. Det måste vara polisen. Det ljus från en bild, det måste vara polisen.
1: Top 20 joints on the street.
0: Min bro, han har keys. Mina grabbar är G's. Det finns ingen peace. Vill ni testa kom beef? Mina rökte på weed. Dina rökte på skit. Vi är redo för krig.

såklart du blir skjuten. Det ljus från en bild, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt och det är full mag i karbinen. Det ljus från en bild, det måste vara polisen.

0: back. Wait. It's the Remix Peoples.
1: Inget tjafs och slafs. Du hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
0: Abba. Jens fuckar ur på ettan och tvåan, det gör ingenting. Nej. More of those female rap anthems spring 2026. From a murder mommy, a boss babe.
2: High girl, summer shit. Money in the dough, I'm so icy. Not no Gucci man, better than your name.

0: Hej allihopa, det här är Blenn och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Ha en bra kväll.
1: Ha en bra lördag natt. In i söndag morgon 22 mars 2026. Already into Sunday here on the west side of town, star called Sweden. Yeah.

getting hectic. This is live radio, folks. Jag kan shoutout det här till hela Djurgårdsfamiljen. Shoutout D. Wilson.